0: Alléluia.
1: Alléluia. Alléluia. Ne ontse ko sozo itabia no. Otre otwere apo ni bi ase.
0: Ya wega bi edi mi.
1: Ya opo ya ti. Alléluia.
0: Amen.
1: Alléluia.
0: Alléluia.
1: Amen.
0: Yeah.